0: តែខ្ញុំហ៊ុនកលណាឌុម្នាក
1: ់ហូយ
0: វិញមកងំឡាប់អញ្ចឹងទាំងលឺនេះគី
1: ហូយ
0: តែគុំជួរអាគាត់មិនប្រឆាំងតែចង់ពីបើខ្ញុំហ៊ុនកលចឹងណា
1: ហូយគលីឈីប៊ុន
0: យកប្រកាសគេស្តាប់ចឹងកាអត់ឈានឈ្លង
1: ហឹម
0: បាទគុំជួរអ៊ីមែលប្រកាសដូតៃប៉ាជួយយ៉ាងសំចង់អបរោបាទប្រឆាំងនេះគាត់លុំស្ទៀងទីដងអញ្ចឹងកូច
1: ហ៊ឹម
0: អាពួកមកឡងស៊ូមកគលរមកផលរមកខសាទៅជួយចង់ឡារីសានឹងទៅនឹងពួកអា
1: ក្នុងឈ្លង
0: ហ៊ឹមឈ្លងហើយទៅជួយមកមកវិញយ៉ាងពួកឡងពួកឡាន
1: ហ៊ឹម
0: តែគង់ឌីស៊ូស៊ីគង់រំតងគង់អកូបាគង់កូតដាទៅជួយពីដហ៊ុនពីដជីសាបាទទៅជួយបបឡាអីបាក់ហេបនៅពួកអ៊ូហ្គលហ្វ្លីង
1: អ
0: ឺខ្ញុំខ្ញុំស៊ីនៅពងងាមបាទបាទយកប្រកបជីវសាស្ត្រគណនីកប្រកម្មឡាមិនដែលកទាំងលោកថាគណនីកពតម
1: កទេហើយទេបាក់លិងខយពីស្ងាប់យកប្រកម្មជាងនៅដូចមិនណែ
0: អញ្ញាស្ងាប់ស្គាំងស្គាំងតែកណ្ដាលត្រីកម្មអារតាំងមក
1: ទីភីអស្ងោភីអស្ងោនេះអមបៃអ៊ីបាអាយុអ៊ីបាពតឡងអ៊ីនដេអ៊ីខ្វាបាភីនហ្វូនយអ៊ីមអ៊ីនដេ
0: អូហើយហើយ
1: ហើយទីភីឡាយូអានដេទូនាំបាជាងអ៊ីម
0: ហើយហើយ
1: ងាយឡាយយីសហ្វូនខ្នងកញ្ញីបាប៉ឡងមកហ
0: ើយហើយតតងានសាញសហ្វូន
1: ផាច់ហើយតគុំលីឈីប៊ុនអែមកកស្ងីបសុកបកមេនីហ្វីហើយ
0: តគុំលីឈីប៊ុនកពីបសុកមេនីហ្វីហើយ